0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو on 1413 AM۔

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: نہ میں عجمی نہ ہندی نہ عراقی و حجازی کہ خودی سے میں نے سیکھی دو جہاں سے بے نیازی. تو میری نظر میں کافر میں تیری نظر میں کافر تیرا دین نفس شماری میرا دین نفس گدازی.

السلام علیکم معزز سامعین اکرام، پریفریشن ریڈیو 1430 AM پر عائشہ اختر آپ کے لیے آج ایک قسم کا خصوصی پروگرام سمجھیں آپ، منورنجن سے اور کیا کہتے ہیں تفریح تباہ کے لیے. ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے ہمیشہ کی طرح صبح 9 میں آپ کے لیے بڑی دلکش اور خوبصورت انمول باتوں کے ساتھ ساتھ ویری ویری انفارمیٹیو گفتگو بھی چلتی ہے. انمول ہیرے موتی بھی ہم سمیٹتے ہیں، حکمت کی باتیں بھی ہوتی ہیں اور وہ دانائی اور عقل و فہم کی باتیں جو ہماری روزمرہ ڈیلی روٹین لائف میں ہمیں کام دیتی ہیں، ان باتوں کے اوپر بھی بات ہوتی ہے ہمیشہ کی طرح. امید کرتی ہوں کہ پورا ویکینڈ آپ کا بہت اچھا گزرا ہوگا، بہت زیادہ ویدر جو ہے وہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہیٹ ویو جسے اس کنٹری میں کہا جاتا ہے اور ہمارے جیسے غریبوں کے لیے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمارے جوڑ ہڈیاں جو ہیں سارا سال کی یہاں کی سردی کھا کے دکھتے ہیں، تو وہ باڈی ایک باڈی پینز نکلتی ہیں اور کچھ نہیں تو گاڑی جو ہماری، کچھ لوگ تو کہتے او ہو ہو ہو، میں کہتی ہوں ارے سونا شاور جانے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو جم میں بیٹھ کے آرام سے چار پانچ منٹ جتنے منٹ ہے کھلے دل سے بغیر پیمنٹ کیے آپ اپنی مرضی کے ٹائم پہ خوب سونا شاور لیں، اندر اپنے اندر سے جو پسینہ ہے جب نکالیں گے ہڈیوں کو جسم کو ٹکور ملتی ہے، یقین کریں کہ یہی ٹکور جو ہوتی ہے ہمارے جوائنٹس پین کو جو ہے وہ ریلیف دیتی ہے. اور آپ کو کیا کیا بتاؤں کہ اس سمر کے کتنے فائدے ہیں، اگر لوگوں کو اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو وہ گھنٹہ گھنٹہ اس ہاٹ ہاٹ وارم گاڑی سے نکلے ہی نہ. لیکن کیا کریں، فطرت ہے نا کچھ انسانوں کی کہ کسی بات پہ بھی راضی نہیں رہنا، خوش نہیں رہنا، سردی ہو ایکسٹریم سردی، گرمی ہو ایکسٹریم گرمی، کیا کریں برداشت، دس اینڈ دیٹ، بہت کچھ ہے جی آج کے پروگرام میں. بالکل ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتی ہوں، پریفریشن ریڈیو 1430 AM پر تفریح تباہ کا آپ کے لیے یہ پروگرام جو ہے عائشہ اختر اس وقت پیش کر رہی. ہماری ویب سائٹ bradfordnationradio.co.uk اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677. جی بالکل، عائشہ اختر کی طرح آپ بھی اس ہمارے ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اسمارٹ فون میں، اینڈرائڈ فون میں، جو بھی کچھ ہے آپ کا، ڈی اے بی پہ، ڈاب پہ جا کے گاڑی میں بیٹھیں، انجوائے کریں جی، اپنے آپ کو انٹرٹین کریں اور جو بھی آپ کو صوفیزم پسند ہے، ریلیجس، ہر طرح کی ورائٹی ہوتی ہے جی ہمارے پروگرامز کی. بہت شکریہ آپ کا ہمیشہ کی طرح ہمارے پروگرامز کو لائک کرنے کا.

ایموز سامعین اکرام، برادفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM پر آشا اختر کے سنگ آج کا خوبصورت پروگرام آپ کے زیر سماعت ہے. ہماری ویب سائٹ برادفورڈ ایشین ریڈیو .co.uk اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677. موسم اچھا ہو، گفتگو اچھی ہو، سننے والے جو ہے محظوظ ہو رہے ہوں گفتگو سے، تو پھر ٹاپک ایسا ہونا چاہیے مدھم، لائٹ اور بیوٹیفل. قانون قدرت آج کل اگر آپ کہیں بھی چلے جائیں، دیکھیں ہم اپنی وسعت نظری جسے کہتے ہیں، اس کو کھولیں، تھوڑا سا دماغ کو ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیں. ہم آج کل جو نیچر اتنی خوبصورتی کے اوپر ہے، ایک آپ جو ہے پھولوں کی کیاریاں جو ہیں لگی ہوئی ہیں، پھولوں کے رنگ دیکھیں، ان کے اوپر تتلیاں منڈلا رہی ہیں، موسم اتنا خوبصورت ہے اور سہانا سہانا سما ہے. رائٹ، قدرت کے نظارے آپ کے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، جہاں کہیں آپ کی تعدد نظر دیکھ لیں، رنگ برنگے پھول جو ہیں. اور اللہ کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر میں اسی ملک کی مثال لے لوں اور اس اپنے شہر کی مثال لے لوں، اور تو اور اپنی گلی علاقے محلے کی مثال لے لیں، آج کل اللہ کا شکر ہے کہ اتنے باذوق لوگ ہیں کہ کم از کم کہیں نہ کہیں ایک فلاور پلانٹ جو ہے وہ آپ کو کسی گھر میں لگا ہوا نظر آئے گا. کیا ایسا نہیں ہے؟ اور یقین کریں کہ میں نے دیکھا ہے کہ گھر اتنے سمپل، اتنے سادہ، چھوٹے سے، لیکن جو ان کو، ان کی آرائش اور ان کو مزین کیا گیا ہے قدرت کے حسین شاہپاروں سے، اور فلاورز ایسے دلکش کہ بندہ دیکھتا رہ جائے. یہ ہے نظام قدرت، یہ ہے نظام کائنات. اب اتنا خوبصورت ماحول، اس میں ایک شخص، ایک میل فیمیل کسی کی بھی مثال لے لیں، کوئی ینگ، کوئی میں نے جنریشن کو دیکھا ہے وہاں پہ آنسو بہا رہے ہیں، بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے بڑے شکوے گلے ہیں حالات و واقعات کے، اپنے پرسنل لائف کے، اپنی کیا رونا ہے بھائی، پیسہ پیسہ پیسہ، یہ پیسہ سب کچھ ہے، بہت پیسہ ہے آپ کے پاس، کیا پھر بھی خوش ہے؟ یہ میں نے کبھی کسی کو کہتے نہیں سنا کہ خوشی، خوشی تو جو ہوتی ہے نا وہ اندر سے آپ کے پھوٹتی ہے، کہ جب آپ کا اندر بھی اتنا ہی بیوٹیفل ہو جتنی کہ نیچر ہے. کیا یہ قانون قدرت اور ہماری فطرت سے ملتا ایک قانون نہیں ہے؟ سوچئے اس بارے میں، بات بڑی گہرائی کی ہے. آپ اگر ذرا سا دماغ پہ زور دے کے سوچیں گے نا، ارے واو، یہ کیا بات ہے، کیا ہے ہماری فطرت، کیا ہے قانون قدرت، قدرت کا جو نیچر کا اصول ہے، کیا وہ ہمارا اصول جو ہے، اصول وہ اسے ملتا جلتا ہے؟ نیچر ہمیں کیا پیغام دینا چاہتی ہے، وہ کیا سمجھانا چاہتی ہے، سوچنا ہے اس بارے میں. ابھی سوچئے، فون کال کیجئے، بتائیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب سمجھ گئے ہوں گے. جگہ جگہ ہر گھر کی سٹوری دیکھ لیں، ہر ایک انسان کی سٹوری دیکھ لیں، اتنا طویل ہو جائے گا نا یہ ٹاپک کہ آپ ایک ایک کی انڈیویجول سٹوری میں چلے جائیں تو کیا کچھ ہوگا، تو کیا یہ پروگرام اس کے لیے کافی ہوگا؟ سوچنا ہے اس بارے میں، اور بور بھی نہیں ہونا ہے. پروگرام کو اگر اسی سمت لے گئے نا تو بس پھر آپ کہیں گے کہ عائشہ جی کے لیے ایک ٹیشو باکس لے کے باہر کھڑے ہیں، نوک نوک اینڈ ٹیک یور ٹیشو باکس. نہیں، اب سدھرنا ہے، اپنے آپ کو بھی سمجھاتی ہوں کہ دیکھو
वक्त है सुधरने का, वक्त है अनमोल, प्रेशियस, कीमती। इसमें छोटी सी एक बात जरूर मेंशन करूंगी और आपका फेवरेट सॉन्ग आपको जरूर सुनाऊंगी। बुशरा अंसारी हमारी लेजेंडरी, भाई मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कोई नाम लेने की आई एम अलाउड और नॉट, लेकिन ये है कि अच्छी खरी सच्ची बात करनी चाहिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। ये होते हैं कैरेक्टर्स जो हमें मोटिवेशन देते हैं। शी इज 70 years old, वो खुद बताती, और उनको देखें उनका बनने संवरने का कि शी लुक्स वेरी यंग। और भी बे इंतहा मसाले होंगी आपके जहन में, होंगी हमारी फैमिलीज में, सराउंडिंग इर्द गिर्द। तो एक तो छोटी सी मैंने मिसाल इसलिए दी है कि हम भी नज़र दौड़ाएं कि खुशी किस चीज़ में है। मैंने उसके एक बड़ा मुझे अच्छा लगा वो वीडियो क्लिप, और बहुत ही खूबसूरत बात उसने कही कि छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर खुश हो जाना। ये ज़रूरी नहीं कि मेरे पास बड़ा बंगलो हो और मेरे पास बड़ी गाड़ी, लग्जोरियस लाइफ, आसाइश से पुर आसाइश जिसे कहते हैं लाइफ, फिर भी खुशी ना मिली तो क्या। खुशी तो वो है जो आप एक छोटी सी चीज़ पे भी खुश हो जाए, एक छोटी सी मुस्कुराहट पे खुश हो जाए, एक छोटी सी कली को देख के मुस्कुरा उठे, छोटे से फूल को देख के मुस्कुरा उठे, अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बखेरे, खुश रहे, यही है ज़िंदगी के चार दिन जी। अभी एक ये आपके फेवरेट सॉन्ग के बाद मिलते हैं, क्योंकि मुझ पर बड़ा शिकवा नहीं है, सब लाइक करते हैं, कहते हैं इस ओके मुझे मिलने का अपने हल्का अहबाब से भी, तो नहीं नहीं नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसलिए मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, ऐसा नहीं कि आप कहेंगे कि यहाँ के बैठी है, यहाँ पे बैठ के आप कहती हैं। मैं क्रिटिसिज्म नेगेटिव हो या पॉजिटिव, देखिए क्रिटिसिज्म होती है, हम उसको लेके आगे बढ़ेंगे तो प्रोग्राम्स अच्छे होंगे। तो थोड़ा सा जो वो ये जो अब मैं थोड़े से सॉन्ग सुना रही हूँ, चले एक सुनाए ना आप, दूसरा सुनते हैं फिर और भी हम इसमें जो है इजाफा करेंगे, एडिशंस करेंगे, डिफरेंट अच्छे अच्छे आपके फेवरेट सॉन्ग जो है जो मैं पूछती रहती सुनाऊंगी। तो चलें ये आपका फेवरेट सॉन्ग सुनिए।

خاندان فیملی ایک کنبہ جو ہے ایٹ لیسٹ دیکھیں یہ رنجشیں یہ ایک دوسرے سے قدورتیں کہہ لیں نفرتیں کہہ لیں بغض کہہ لیں حسد اناد دشمنیاں یہ اپنی جگہ پہ ان کو جتنی ہم میں کہتی ہوں اپنی ذات میں بہتری لا کے ہم ان چیزوں پر قابو پا سکتے ہیں شاید ہی. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا اس بارے میں کہ بالکل انہیں کو ہم ختم کرنے کی طرف لگ جائیں تو وہ تو اپنا آپ ہی انسان ختم کر دیتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک وقت لیتی ہیں, بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے, بہت کچھ کو ہم جو ہے نارمل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, بعض اوقات بالکل ختم نہیں ہوتا. یہ صدیوں سے یہ سسٹم یہ نظام چلے آ رہے اور چلتے رہیں گے, لیکن ہم نے بہتری کی طرف قدم تو بڑھانا ہے نا. بہت اچھی بات اور ایک بہت ہی دلچسپ اور آپ کی طبیعت کے مطابق ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اچھا سا سانگ ایک بار پھر سنتے ہیں جی. آئیے چلتے ہیں.

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: سامعین اکرام، برادفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM کی یہ خوبصورت سی آج کی نشریات ابھی گھڑی پہ نظر گئی ہے تو مجھے پتہ چلا کہ میرا پروگرام تو ختم ہونے کو ہے، اور میں ہمیشہ کی طرح آپ سب کی بھی مشکور ہوں کہ آپ دلچسپی سے پروگرام نہ صرف سنتے ہیں، خوبصورت فیڈ بیک رہتی ہے، اور اگر کہیں پہ نگیٹیویٹی ہوتی ہے تو بڑی حسن اسلوبی سے اس کو سلجھا دیتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ، یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ سب کا پوائنٹ. اور دیکھیں، پرفیکٹ تو کوئی نہیں، پرفیکشن تو نہیں ہم کسی بھی چیز میں ڈھونڈتے ہیں لیکن ملتی نہیں ہے، پرفیکٹ تو اللہ کی ذات ہے نا. تو جی جناب، لیکن کوشش پوری کی پوری ہوتی ہے آپ کے لیے بہت ہی بہترین، افیکٹو اور مؤثر، بہت ہی خوبصورت سا پروگرام، چاہے وہ آپ کا انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہو اور ریلیجیس. پوری کوشش کی جاتی ہے، عائشہ اختر کرتی ہے کہ آپ کو خوش رکھے، آپ کی طبیعت بحال رہے جی، اور ساتھ ساتھ ہماری طبیعت بھی بحال رہے. بالکل، ویسے بات یہ ہوتی ہے کہ بات بہت کچھ ہو جاتی ہے سم ٹائم اس حوالے سے کہ بہت کچھ بولنے کو بھی ہوتا ہے، بہت کچھ کہنے کو بھی ہوتا ہے. کچھ آپ سب کو پتا ہے، ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، باؤنڈریز ہوتی ہیں، اور کچھ کہنا ہوتا ہے، کچھ نہیں کہنا ہوتا. کچھ چیزوں کو ڈیٹیل میں کہنا ہوتا ہے، کچھ شارٹ کٹس لینے ہوتے ہیں، اور کچھ دلکشیاں، کچھ حسین و جمیل مناظر، اور بہت کچھ کہنے کو ان کے اوپر دل کرتا ہے. لیکن کیا کریں، ہمیشہ کی طرح قدغن کس چیز کا ہوتا ہے، ٹائم کا. ٹائمنگ جو ہوتی ہے، ٹائم فریم کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. اور کیا کہوں کہ ذہنوں کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے کہ آبزرویشن کتنی ہے. جناب بہت کچھ ہے، کہاں تک سنو گے، کہاں تک سناؤں جی. تو بہرحال اچھا لگا آپ سب کے سنگ یہ پروگرام کرنا. اور مزید کیا کہوں کہ وقت کی نزاکت کے تحت اتنا ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ خواتین کے حوالے سے، اپنے حوالے سے، کہ میں نے جو بیسٹ جو پیغام جو ہمارا قرآن دیتا ہے کہ غفلت سے جاگیں، پریکٹیکل لائف میں اس کو اپلائی کرنا بہت ضروری ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ، یہ فیمیل طبقہ کے ہر وقت شکوے، گلے، شکایتیں، رونا دھونا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کی حفاظت کرے. سچویشن ہوتی ہے ایسی، واقعی حالات، واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں چلے بلز کا، گھریلو مسائل کا تو ایک طرف سے، اور بہت سے بھئی ہو سکتے ہیں. خواتین کیا سب کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کو جو ہے آسانیاں اللہ پاک عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین. جی تو ایک کافی حد تک اپنے ذہن کو براڈ مائنڈ رکھنا، اور ذہن کو ایک وہ جو فلاسفرز کہہ لیں، جو کیا کہتے ہیں، اچھے دانا و بینا لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک صحت مند دماغ کے اندر ہی ایک صحت مند اس کے ساتھ جسم ہوتا ہے. مینٹل ہیلتھ کو مد نظر رکھنا، مینٹلی آپ جو ہیں خوش بھی ہیں، مینٹلی آپ جو ہے آپ کی صحت، مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ پوری ہماری باڈی کیسے کام کرتی ہے. چھوٹا سا میں ایک ٹپ جو ہے کہ واک جو ہے، واک واک واک، اور خود پہ یہ کہہ لیں کہ میرا ایک پرسنل ذاتی ایکسپیرئنس آف لائف بھی ہے. آنیسٹلی بھائی، آبویسلی میں نے وہی بات کرنی ہے جو میں الاؤڈ ہوں، جس کے لیے، ورنہ نہ تو میں کوئی ڈاکٹر ہوں، نہ میں کوئی فزیشین ہوں، کوئی ایسی میں ہیلتھ کیئر یہاں پہ اسسٹنٹ بیٹھی ہوں، یا آپ کو کوئی بھی، میں ایک عام سی اللہ تعالیٰ کی ایک بندی، گھریلو خاتون ممنون ہوں اور آپ سب کے ساتھ یہ پروگرام جو ہے وہ سادہ سی فہم میں عام فہم میں کر رہی ہوں. میرا کسی بھی اس شعبے سے تعلق نہیں ہے کہ میں کوئی پروفیشنل جو ہے یہ یہاں پہ ایک ہستی نہیں بیٹھی ہوئی کہ آپ کو ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی بھی, اور اس کے لیے میں الاؤڈ بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے, تو میں ایک اپنے ذاتی تجربے کی بیس کے اوپر کہ ہم سب خوش رہیں, خواتین اسپیشلی خوش رہیں, بچے بڑے بوڑھے سب کے لیے ہے. آنیسٹلی آپ خود اپلائی کریں گے جس بھی ایج گروپ کے ساتھ ہیں آپ. چھوٹا سا یہ میرا پرسنل لائف ایکسپیرئنس آپ کے ساتھ اونلی شیئر کر رہی ہوں, نتھنگ ریلیٹڈ ٹو اینی پروفیشن اور اینی ہیلتھ کیئر اسسٹنٹ کسی ٹاپک کے ساتھ نہیں. آنیسٹلی اوکے, تو میں صرف اپنے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ میں نے جب دیکھا کہ اسپیشلی یہ ویدر جو ہے اس میں واک سٹیف ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, ہمارے جوائنٹس ہمیں ہلنے نہیں دیتے. مجھے ایک اور بھی خاتون ملی جو ایسے موٹیویشنل لوگ جو ہوتے ہیں نا, میں نے اس سے موٹیویشن لی اور پھر میں نے سوچا کہ آگے موٹیویشن پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے. کہ یقین کریں کہ رونے والی ہو جاتی, سردی کی وجہ سے ہے یا سوچوں کی وجہ سے ہمارا دماغ, آپ خود ان چیزوں کو اکارڈنگلی اپلائی کر سکتے ہیں آپ کے اوپر کہ کیا ہے. وہ خاتون کہتی کہ میں ویل چیئر کے اوپر تھی اور کیسے ہو سکتا تھا کہ میں اٹھ کے واک کروں, اور وہ یوں چکر کے مجھے پیچھے چھوڑ رہی تھی, اور میں کہہ رہی ہے کہ اب میں ہر کسی کو پیچھے چھوڑ دیتی ہوں کہ میں نے ڈیٹرمنڈ رہی اور میں نے اپنے دماغ کو ریڈی کیا کہ میں نے یہ واک کرنی ہے, میں نے اٹھنا ہے ویل چیئر سے. ویل پاور اسے کہہ لیں, آپ اپنی سوچوں کے محور کو آپ, ہم نے آبویسلی, میں نے اگر بات کرنی تو ایک ایز اے فرینڈ اور ایز اے پریزنٹر یہاں پہ بیٹھی ہوں, بات کرنی ہے پرسنل ذاتی ایکسپیرئنس جو ہے اس کی بیس پر. تو وہ بھی بیان کر رہی تھی خاتون, اتنی وہ ایکٹیو, اور کیا کہتی ہے کہ میں نے ریگولر واک نہیں چھوڑی ہے, اور ویسے بھی ہمیں, ہم جب بھی جاتے ہیں ایسی ہماری حالت جو سٹیفنس جو ہمارے جوڑ جو یا باڈی ایکس ہوتی ہیں, تو ہمیں ڈاکٹرز بھی یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ کریں واک. تو میں کہتی ہوں کبھی کبھی, میں اب ایک اسٹرانگ قسم کا اگر ہم سینٹینس یوز کریں, یار کیا ہے ان کا دماغ ٹھیک ہے کہ میں, مجھ سے چلا نہیں جا رہا مجھ سے, اور میرے جوڑ اتنے ہڈیاں درد ہے اور یہ مجھے ایڈوائس دے رہے کہ تم واک کرو. دیکھیں میں کوئی افینسو وے نہیں, میں ایک بات کر رہی ہوں, کوئی اندر سے یہ آواز آتی, لیکن پھر سوچا کہ کچھ تو اس میں ریالٹی ہے بھائی. اپنے آپ کو یوں جسے کہتے ہیں نا پش کرنا, ہمت انرجی جمع کر کے, واقعی آپ یقین کریں کہ واک, اور واک کے حوالے سے کچھ احتیاطیں بھی میں خود سے جو میں سمجھتی ہوں کہ ضروری. تو میں نے جب اللہ کا شکر ادا کیا الحمدللہ کہ واقعی سب جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ واک کسی بھی ٹائم جو بھی ہے آپ کا اپنا شیڈیول, اور اس کے اکارڈنگلی آپ کریں اور ضرور کریں, گھر میں ایکسرسائزز اور اپنے آپ کو حرکت میں برکت ہے جی. اور یقین کریں کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ انسان کافی اس سے ترقی پاتا ہے. اور سب سے بہترین بات کہ بی پازیٹیو, بی ایکٹیو, بی اسمارٹ پازیٹیو, اپنے معاف کرنے کا, اب یہ بہت پھر طویل ٹاپک ہو جائے گا کہ معاف کرنے کا, آپ کیسے کہتی ہیں ہم نے تو اس کو بھی, یہ پھر علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے اس کے اوپر پھر کبھی بات ہوگی. بات یہ ہے کہ پازیٹیوٹی جو ہے انسان کو نگیٹیوٹی سے نکالنے میں بہت ہیلپ کرتی ہے, اور اپنی صحت کا اپنے خود, ہم نے خود خیال رکھنا اچھے ماحول میں, اور قوانین قدرت کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہوئے کہ ان کا ایک اصول ہے, ان کی ایک نیچر ہے, ان کی ایک فطرت ہے. ٹائم کے اوپر سورج نے نکلنا ہے, ٹائم کے اوپر غروب ہونا ہے, ٹائم کے اوپر چاند ہر مہینے کا نکلتا ہے, ٹائم کے اوپر غروب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے, نیچر ہمیں کیا پیغام دینا چاہتی ہے, یہ جو آج کا ٹاپک ہے اس کو سمیٹتے ہوئے ایک چھوٹی سی مختصر اینڈ پہ یہ دریا کو کوزے میں میں بند کر رہی ہوں کہ یہ انسان کی اپنی نیچر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ حالات, ماحول اور واقعات سے کس قدر اور کس سینس میں لیسن لیتا ہے. ماورا اس کے کہ لوگ آپ کو کریٹیسائز کرتے ہیں, کریٹیسزم جو ہوتی ہے انسان کو کہاں پہ کل کرتی ہے, کہاں پہ اپنے اگنور کرنا اس کریٹیسزم کو, پازیٹیو کریٹیسزم کو لے کے کیسے چلنا. کریٹیسزم اگر نہ ہو تو ہمارے جیسے کاہل سست انسان جو ہے وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے ہیں, یہ بھی ایک بات ہے. تو جناب یہ میرے پروگرام کا محصل رہا ہے, تو امید کرتی ہوں آج کا پروگرام آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. آئیے ایک اور خوبصورت سا سانگ سماعت فرماتے ہیں.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274848877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

میری انتہائے گزارش یہی ہے تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے، یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے۔ غزل اس نے چھیڑی کا آغاز اس کے نام نامی سے ہو چکا ہے جسے لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ کوئی خداوند کریم کہہ کر التجا کرتا ہے، کوئی بھگوان کہہ کر پرارتھنا کرتا ہے، کوئی واہ گرو کہہ کر ارداس کرتا ہے اور کوئی گاڈ یا لارڈ کہہ کر گھٹنے ٹیکتا ہے۔

اور دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، جسے آپ کی خدمت میں 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی حسین وادی میں اور دنیا کے چار کونوں میں آن لائن www.bradfordasianradio.co.uk پر سنا جا رہا ہے۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ ہماری بزم میں موجود ہیں ویک فیلڈ سے وقار میاں، ہڈس فیلڈ سے ریاست صاحب، بریڈفورڈ کی سسین وادی سے سمیرا بٹیا تشریف لائی ہیں، بریڈفورڈ 3 سے ریاض صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر معروف صاحبہ موجود ہیں، چودھری یاسین صاحب اور چودھری محمد فاروق صاحب موجود ہیں، نذیر احمد صاحب لیا پنجاب پاکستان سے، پردیسی مجید صاحب کھاریاں گجرات پاکستان سے۔ اور اب ہم چل رہے ہیں اپنے دو محترم لسنرس کا تحفہ ان کے حوالے کرنے۔ آپ ہیں چودھری محمد یاسین اور چودھری محمد فاروق صاحب، اللہ تعالیٰ آپ دونوں بھائیوں کو سلامت رکھے، صحت سے رکھے، اور یہ محبت، چاہت اور پیار کا رشتہ یوں ہی قائم و دائم رہے اور اسے کسی کی نظر نہ لگے۔ آپ کی آمد کا بے انتہا شکریہ، آپ کا تحفہ حاضر ہے، قبول کیجیے۔

0: مقطع ملاحظہ فرمائیں.
1: ارشاد.
0: ایک مدت سے ہے آپ کی منتظر,
1: ایک مدت سے ہے آپ کی منتظر,
0: ڈر ہے شبنم یہ ہو جائے نا منتشر.
1: واہ.

اور دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفعت عباس، آپ کا ہمارا ساتھ ہے 5 بجے تک۔ اس سے پہلے کہ

0: نہیں آپ کی دعائیں ہیں, آپ سنائیں کیسے ہیں؟
1: الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے, جتنا شکر ادا کروں کم ہے.
0: صحیح بات ہے. تو تمام سننے والوں کو بہت السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جن میں خالص سلیمی صاحب, صوفی عبد الکریم, رضوان رضوی, ان کی علی ہے, ایوب بھائی ہیں, چودھری رخسار صاحب, چودھری مظفر صاحب ہے, ہاشمی ہاؤس والے, مایو پرویز ہیں, تصیف امن, مجید بھائی, وسیم شاہ, اللہ شفیہ, منقوی صاحب, محبوب اللہ عشاہ صاحب, سب کو بہت السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. آپ کے تمام احباب تک آپ کا محبت بھرا سلام پہنچا.
0: شنکر لال شنکر لکھنے والے.
1: جی جی جی, عطا کیجیے, بہت خوبصورت لکھتے ہیں.
0: وہ کہتے ہیں میسر عشق میں صبر و قرار دل نہیں ہوتا.
1: میسر عشق میں صبر و قرار دل نہیں ہوتا.
0: جہاں طوفان ہوتا ہے وہاں
1: ساحل نہیں ہوتا. بھائی واہ واہ واہ واہ, کیا مطلع ہے, عطا کیجیے عطا کیجیے.
0: میسر عشق میں صبر و قرار دل نہیں ہوتا. جہاں طوفان ہوتا ہے وہاں ساحل نہیں ہوتا.
1: واہ واہ واہ واہ.
0: اگر کوشش نہ کی جائے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا.
1: اگر کوشش نہ کی جائے, کیا مصرع ہے, تو کچھ حاصل نہیں ہوتا.
0: کہ بے صحیح عمل تعمیر مستقبل نہیں ہوتا.
1: واہ واہ واہ واہ.
0: نہیں ہوتا ہے احساس غوروں کی مصیبت کا.
1: آہا,
0: وہ ایک پتھر تو ہو سکتا ہے لیکن دل نہیں ہوتا.
1: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ.
0: تمہاری جلوہ آرائی سے رنگینی ہے دنیا میں.
1: تمہاری جلوہ آرائی سے رنگینی ہے دنیا میں.
0: نہ ہوتے تم تو یہ ہنگامہ محفل نہیں ہوتا.
1: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ.
0: ارادہ ہو تو کوئی بات ناممکن نہیں ہوتی.
1: سارے سچے شعر ہیں. اور کیا مصرع ہے, ارادہ ہو تو کوئی بات. واہ واہ واہ واہ.
0: ارادہ ہو تو کوئی بات ناممکن نہیں ہوتی. بھروسہ ہو تو کوئی کام بھی مشکل نہیں ہوتا.
1: شکیل بھائی عطا کیجئے, یہ شعر بہت خوبصورت شعر ہے. واہ واہ واہ واہ.
0: ارادہ ہو تو کوئی بات ناممکن نہیں ہوتی.
1: آہا,
0: بھروسہ ہو تو کوئی کام بھی مشکل نہیں ہوتا.
1: واہ واہ واہ واہ.
0: صداقت کا زمانے میں ہمیشہ بول بالا ہے.
1: صداقت کا کیا کیا مصرع ہے. صداقت کا ہمیشہ زمانے میں بول بالا ہے.
0: ہمیشہ بول بالا ہے.
1: آہا,
0: جو حق پر ہوں انہیں اندیشہ باطل نہیں ہوتا.
1: بے شک بے شک.
0: تو آخری شعر کہتے ہیں,
1: عطا کیجئے.
0: نہ کھل جائے کہیں راز محبت سیکھ رہے شنکر.
1: آہا, کیا بات ہے.
0: نہ کھل جائے کہیں راز محبت دیکھ رہے شنکر. ہجوم یاس میں اعتبار دل نہیں ہوتا.
1: واہ واہ واہ واہ.
0: جیسے شنکر لال شنکر کی
1: بہت خوبصورت. واہ واہ واہ واہ.
0: شکریہ. تو ایک غزل ہے, یہ ہے لکھنے والے شان ادھر بے باک امروہی.
1: شان اتھر بے باک امروہی. اچھا, میں بھی پہلی بار سنوں گا.
0: وہ کہتے ہیں حسد کسی سے نہ رنجو ملال رکھتے ہیں.
1: آہا, حسد کسی سے نہ رنجو ملال رکھتے ہیں.
0: ہم اپنی ذات عدیم المثال رکھتے ہیں.
1: واہ واہ واہ واہ. بھائی واہ واہ واہ واہ, کیا خوبصورت شعر ہے, عطا کیجئے.
0: حسد کسی سے نہ رنجو ملال رکھتے ہیں.
1: آہا,
0: ہم اپنی ذات عدیم المثال رکھتے ہیں.
1: واہ واہ واہ واہ.
0: شکریہ. کسی کے عیب پہ ٹکتی نہیں ہماری نگاہ.
1: آہا,
0: نظر میں حسن تو دل میں جمال رکھتے ہیں.
1: بھائی واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ. بھائی عطا کیجئے عطا کیجئے.
0: کسی کے عیب پہ ٹکتی نہیں ہماری نگاہ.
1: آہا,
0: نظر میں حسن تو دل میں جمال رکھتے ہیں.
1: واہ واہ واہ واہ.
0: ہماری بات کسی کو گرا نہ ہو جائے.
1: ہماری بات کسی کو گرا نہ ہو جائے.
0: کہیں بھی بولیں تو اس کا
1: خیال رکھتے ہیں. واہ واہ واہ واہ. عطا کیجئے عطا کیجئے, بہت خوبصورت.
0: ہماری بات کسی کو
1: گرا نہ ہو جائے.
0: کہیں بھی بولیں تو اس کا خیال رکھتے ہیں.
1: واہ واہ واہ واہ.
0: حضور یار بھلا

0: on 14:13 AM.
1: And the winner is
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: For over 75 years, Kashmiris have struggled for freedom against brutal oppression. Their story has never been told in cinema. Until now. Coming to the UK this July, Saffron Kingdom, screening at Cineworld in Bradford, Manchester, and Ilford. Get your tickets today at linktr.ee/skukjuly.
5: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
6: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
5: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
6: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
5: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
6: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
7: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
6: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
5: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
6: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
6: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
8: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
5: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
8: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
5: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए, ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
9: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए।
10: You're listening to
0: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
11: दोस्तों, इससे पहले दोस्तों हम हस्ब वादा आपको बर्नली लेकर चलें और शकील साहब का तोहफा उनकी नजर करें, एक गुमशुदा गौहरे नायाब हमारी बज़्म में शामिल हुआ है। हम तो ये समझ बैठे थे कि ये हमें दिल से निकाल चुके हैं, लेकिन अब जब उनकी खूबसूरत आवाज़ सुनने को मिली तो हैरान हुआ मैं कि वो गौहर नायाब मैंने दरियाफ्त कर लिया, वो मेरी बज़्म का हिस्सा एक मरतबा फिर बन रहा है। मैं ذکر کر رہا ہوں اپنے بہت ہی خوبصورت لسنر اور اہل ذوق شخصیت جناب نوید صاحب کا. نوید ہمارے سویڈن سے تشریف لا کر ہمارے پروگرام کی زینت و توقیر بڑھاتے رہے ہیں. آج بھی ان کی آمد ہمارے پروگرام کو چار چاند لگائے گی. ہم دل کی تمام تر گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں نوید کو. سویڈن سے آپ ہمارے ہمراہ موجود ہیں.
12: السلام علیکم.
11: وعلیکم السلام نوید, بہت خوشی ہو رہی بھائی. میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ اظہار کر سکوں کہ کس قدر میں خوش ہوں.
12: بہت شکریہ, بہت شکریہ اللہ درفی آپ کی مہربانی, اور آپ کے تمام سامعین کو میری طرف سے بہت پیار بھرا ادب بھرا سلام.
11: آپ کا محبت بھرا سلام ان تک پہنچا.
12: بہت شکریہ. بس وقت ضائع کیے بغیر آپ کی نظر پہلے چار اشعار ساقی امروی صاحب کے
11: عطا کیجیے, عطا کیجیے.
12: اہل دل دل کی نزاکت سے ہیں واقف ورنہ.
11: اہل دل دل کی نزاکت سے ہیں واقف ورنہ.
12: کام لفظوں سے بھی لے سکتے ہیں خنجر جیسا.
11: کیا بات ہے, کیا بات ہے بھائی, عطا کیجیے. واہ واہ واہ واہ.
12: اہل دل دل کی نزاکت سے ہیں واقف ورنہ. کام لفظوں سے بھی لے سکتے ہیں خنجر جیسا.
11: خنجر جیسا کیا بات ہے.
12: یہ سنیے گا کہ میری وسعت کا بھی اندازہ بہت مشکل ہے.
11: میری وسعت کا بھی اندازہ بہت مشکل ہے.
12: ایک قطرہ ہی صحیح ہوں تو سمندر جیسا.
11: کیا بات ہے, کیا بات ہے بھائی. واہ واہ واہ واہ واہ واہ, کیا انتخاب ہے.
12: ایک قطرہ ہی صحیح ہوں تو سمندر جیسا, اور میں نے اعصاب کو پتھر کا بنا رکھا ہے.
11: کیا خوبصورت مصرع ہے. میں نے اعصاب کو پتھر کا بنا رکھا ہے.
12: ایک دل ہے کہ جو بنتا نہیں
11: پتھر جیسا. بھائی عطا کیجیے, عطا کیجیے. میں نے اعصاب
12: کو پتھر کا بنا رکھا ہے. ایک دل ہے کہ بنتا نہیں پتھر جیسا.
11: واہ واہ واہ واہ بھائی, واہ واہ واہ واہ.
12: اور آخری شعر ہے کہ ہم فقیروں کو کبھی راس نہ آیا ورنہ.
11: ہم فقیروں کو کبھی راس نہ آیا ورنہ.
12: ہم نے پایا تھا مقدر تو سکندر جیسا.
11: سکندر جیسا بھائی, واہ واہ واہ واہ. ہم فقیروں کو کبھی راس نہ آیا ورنہ. ہم نے پایا تھا مقدر تو سکندر جیسا. بھائی واہ واہ واہ, یہ شعر عطا کیجیے.
12: ہم فقیروں کو کبھی راس نہ آیا ورنہ. ہم نے پایا تھا مقدر تو سکندر جیسا.
11: واہ واہ واہ واہ, کیا انتخاب ہے صاحب. واہ واہ واہ واہ.
12: بہت شکریہ. نہیں کہ خوبصورت غزل آپ کی نظر اور کرتا ہوں لگے ہاتھ کے. منزلیں لاکھ کٹھن آئیں گی گزر جاؤں گا. منزلیں لاکھ کٹھن آئیں گزر جاؤں گا. حوصلہ ہار کے بیٹھوں گا تو
11: تھک جاؤں گا. واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ.
12: منزلیں لاکھ کٹھن آئیں گزر جاؤں گا. حوصلہ ہار کے بیٹھوں گا تو مر جاؤں گا.
11: واہ واہ واہ واہ.
12: چل رہے تھے جو میرے ساتھ کہاں ہیں وہ لوگ.
11: آئے ہے, چل رہے تھے جو میرے ساتھ کہاں ہیں وہ لوگ.
12: جو یہ کہتے تھے کہ رستے میں بکھر جاؤں گا.
11: واہ واہ واہ واہ بھائی, واہ واہ واہ واہ بھائی, واہ واہ واہ واہ.
12: اور شکریہ. در بدر ہونے سے پہلے کبھی سوچا بھی نہ تھا.
11: در بدر ہونے سے پہلے کبھی سوچا بھی نہ تھا.
12: گھر مجھے راس نہ آیا
11: تو کدھر جاؤں گا. واہ واہ بھائی, واہ واہ بھائی, واہ واہ واہ واہ.
12: اور یاد رکھے مجھے دنیا تیری تصویر کے ساتھ.
11: آہا,
12: رنگ ایسے تیری تصویر میں
11: بھر جاؤں گا. واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ.
12: شکریہ. اور لاکھ روکیں یہ اندھیرے میرا رستہ لیکن.
11: آہا,
12: میں جدھر روشنی جائے گی
11: ادھر جاؤں گا.
12: اور راس آئی نہ محبت مجھے ورنہ ساقی.
11: آئے ہے, راس آئی نہ مجھے محبت ورنہ ساقی.
12: راس آئی نہ محبت مجھے ورنہ ساقی. میں نے سوچا تھا کہ ہر دل میں اتر جاؤں گا.
11: بھائی واہ واہ واہ واہ واہ واہ.
12: اور رفت بھائی
11: جی,
12: آپ کی اجازت چاہتا ہوں کیونکہ میں نے انتخاب ایک اور ساقی صاحب سامنے آگے بہت خوبصورت ان کے اشعار. محور سرسوی صاحب ہیں, چند اشعار
11: ہاں عطا کیجئے بسم اللہ بسم اللہ.
12: نہ کوئی عشق رہا اور نہ محبت ہے تمہیں, صاف ظاہر ہے کہ اب مجھ سے عداوت ہے تمہیں.
11: واہ واہ واہ واہ.
12: نہ کوئی عشق رہا اور نہ محبت ہے تمہیں, صاف ظاہر ہے کہ اب مجھ سے عداوت
11: عداوت ہے. واہ واہ واہ, کیا انتخاب ہے.
12: مسئلہ حل نہیں ہوگا کبھی خاموشی سے. مسئلہ حل نہیں ہوگا کبھی خاموشی سے, لب کو جنبش دو اگر کوئی شکایت ہے تمہیں.
11: کیا بات ہے, کیا انتخاب ہے بھائی. واہ واہ واہ واہ.
12: شکریہ. میں تمہیں چھوڑ کے جاؤں یہ نہیں ہو سکتا.
11: واہ واہ واہ واہ.
12: میں تمہیں چھوڑ کے جاؤں یہ نہیں ہو سکتا, تم مجھے چھوڑنا چاہو تو اجازت ہے تمہیں.
11: آہ کیا خوبصورت تضاد ہے بھائی. واہ واہ واہ واہ.
12: شکریہ. اور مسکراتے ہوئے چہرے پہ اداسی کیسی.
11: آہا.
12: مسکراتے ہوئے چہرے پہ اداسی کیسی, کیا میری جان میرے سانس اذیت ہے تمہیں.
11: آہا.
12: اور تم کسی ایک کے رہتے نہیں تم کسی ایک کے رہتے نہیں
11: تم کسی ایک کے رہتے نہیں
12: سکے کی طرح.
11: کیا تشبیہ ہے.
12: کسی ایک کے رہتے نہیں سکے کی طرح, وقت کے ساتھ بدل جانے کی عادت ہے تمہیں.
11: واہ واہ واہ واہ.
12: وقت کے ساتھ بدل جانے کی عادت ہے تمہیں, اور یوں تماشا نہ کرو ترک تعلق کر لو. یوں تماشا نہ کرو ترک تعلق کر لو, اتنی پیاری اگر اجداد کی عزت ہے تمہیں.
11: اتنی پیاری اگر اجداد کی عزت ہے تمہیں. عطا کیجئے یہ شعر بہت خوبصورت.
12: یوں تماشا نہ کرو ترک تعلق کر لو, اتنی پیاری اگر اجداد کی عزت ہے تمہیں, اور کھیلتے رہتے ہو معصوم دلوں سے اکثر.
11: واہ واہ واہ واہ.
12: کھیلنا دل سے کوئی شوق نہیں لت ہے تمہیں.
11: واہ واہ واہ واہ بھائی. واہ واہ واہ واہ بھائی. واہ واہ واہ واہ. عطا کیجئے.
12: شکریہ. کھیلتے رہتے ہو معصوم دلوں سے اکثر. کھیلنا دل سے کوئی شوق نہیں
11: لت
12: ہے تمہیں.
11: لت ہے تمہیں. کیا تشبیہ ہے. واہ واہ واہ. ایک مرتبہ پھر عطا کیجئے. واہ واہ واہ واہ.
12: کھیلتے رہتے ہو معصوم دلوں سے اکثر.
11: آئے ہائے ہائے ہائے.
12: کھیلنا دل سے کوئی شوق نہیں
11: لت ہے تمہیں,
12: اور زندگی رنگ سے بے رنگ نظر آئے گی.
11: آہا.
12: رنگ زندگی رنگ سے بے رنگ نظر آئے گی, تتلیاں قید نہ کرنا یہ نصیحت ہے تمہیں.
11: واہ واہ واہ واہ بھائی. واہ واہ واہ واہ. کیا مرصع انتخاب ہے بھائی. واہ واہ واہ واہ.
12: زندگی رنگ سے بے رنگ نظر آئے گی, تتلیاں قید نہ کرنا یہ نصیحت ہے تمہیں.
11: واہ واہ واہ واہ.
12: میں ہوئی ختم تو ساقی نے کہا حضرت قیس. میں ہوئی ختم تو ساقی نے کہا حضرت قیس, اشک پی لیجئے اگر پیاس کی شدت
11: ہے. بھائی واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ. نوید جیتے رہو. عطا کیجئے.
12: میں ہوئی ختم تو ساقی نے کہا حضرت قیس.
11: میں ہوئی ختم.
12: میں ہوئی ختم تو ساقی نے کہا حضرت قیس, اشک پی لیجئے اگر پیاس کی شدت ہے تمہیں. اور آخری شعر لکھتے ہیں مہور صاحب کے, میری تنہائی مجھے دیکھ کے فرماتی ہے.
11: میری تنہائی مجھے دیکھ کے فرماتی ہے.
12: میری تنہائی مجھے دیکھ کے فرماتی ہے, میرے ہوتے ہوئے اور کس کی
11: ضرورت ہے. واہ واہ بھائی. واہ واہ بھائی. واہ واہ واہ واہ واہ واہ. میری تنہائی کیا خوبصورت بات ہے.
12: مجھے دیکھ کے فرماتی ہے, میرے ہوتے ہوئے میرے ہوتے ہوئے اور کس کی ضرورت ہے تمہیں.
11: بھائی واہ واہ واہ واہ. دل خوش ہو گیا.
12: بہت شکریہ رفت بھائی آپ کا وقت دینے کے لیے.
11: نوید نوید جیتے رہو. اور میں شکیل صاحب تک پیغام پہنچا رہا ہوں کہ آپ نے ان کے پڑھے ہوئے کلام کو بھی انتہا سراہا اور پسند کیا. ساتھی صاحب کھاریاں گجرات سے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے, اور بے انتہا آپ کے کلام کو پردیسی مجید صاحب نے پسند فرمایا ہے.
12: بہت شکریہ مجید.
11: اور میں آپ کو خالی ہاتھ رخصت نہیں کروں گا. ایک بہت ہی بے قاعدہ شاعر ہیں, ان کا نام ہے رفعت عباس.
12: جی جی بہت باقاعدہ باضابطہ شاعر ہے.
11: تو وہ کہتے ہیں کہ زندگی مسئلوں میں گزرے گی, زندگی الجھنوں میں گزرے گی, مسئلے حل نہ ہو سکیں گے کبھی.
12: واہ واہ.
11: زندگی الجھنوں میں گزرے گی, مسئلے حل نہ ہو سکیں گے کبھی. آپ تنہا نہ چھوڑیے گا انہیں, وہ مکمل نہ ہو سکیں گے کبھی.
12: واہ واہ واہ واہ کیا خوب.
11: اور
12: بات ہے.
11: میں بے انتہا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری پرانی یادیں رفتگاں میں کچوکا لگا دیا. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ ساقی امروی صاحب پاکستان تشریف لائے تھے اکبر ثانی حضرت شہباز امروی مرحوم, اور ایک مشاعرے کی نظامت میں نے کہا جیسے ہوتے ہیں مشاعرے, ساقی صاحب کو پہلے کبھی نہیں سنا تھا, اس مشاعرے میں جب میں نے شعر سنے ان کے پھڑک اٹھا میں, اور پھر جب تک ان سے حیات رہے رابطہ رہا. بہت ہی نفیس شخصیت تھے ان کا, ایک بہت خوبصورت جسے کہتے ہیں نا چھوٹی بہر میں, وہ میں آپ کے نام کر رہا ہوں کیونکہ آپ اہل ذوق ہیں, کہ کون پرسان حال ہے میرا,
12: ہائے ہائے کیا مصرع ہے,
11: کون پرسان حال ہے میرا, زندہ رہنا کمال ہے میرا, کون پرسان حال ہے میرا, زندہ رہنا کمال ہے میرا. بہت بہت شکریہ نوید, آپ کی آمد کا آپ نے چار چاند لگا دیے
12: نا, کہ بہت دیر وہ اس پہ ایک گیت ہے محمد رفیع صاحب کا, اگر ہو سکے تو چلا دیجیے گا اس کا ایک شعر, میں آپ کو
11: عطا کیجیے.
12: اوکے, ہم تو سمجھے تھے کہ ہم بھول گئے ہیں ان کو, کیا ہوا آج یہ کس بات پہ
11: رونا. واہ واہ واہ واہ یار نوید بھائی, اب تو اشعار کے علاوہ آپ سے گیت بھی سننا پڑیں گے.
12: جی جی ضرور, کبھی
11: انشاءاللہ ضرور. آپ کی آمد کا بے انتہا شکریہ,
12: بہت مہربانی, اپنا خیال رکھیے, دعا میں یاد رکھیے,
11: اللہ آپ کو خوش رکھے, صحت سے رکھے, اور اپنے عز و امان میں رکھے.
12: جزاک اللہ,
11: اللہ حافظ, اللہ حافظ. اور پردیسی مجید صاحب پھڑک اٹھے ہیں کھاریاں گجرات پاکستان میں نوید آپ کے خوبصورت کلام پہ, کہتے ہیں واہ واہ واہ واہ واہ واہ جی کیا حال ہے اور کیا کلام ہے جی. اچھا آپ کا چاچو جان, ارے وہ ایک بہت غیر معروف شاعر ہیں رفعت عباس یار, ہم کہاں اس قابل. چلو آپ نے قطع پسند کیا, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اب ہم چلتے ہیں حسب وعدہ آپ کو لے کر اپنے اس خوبصورت لسنر اور کالر کے شہر بنڈلے, جہاں موجود ہیں جناب شکیل صاحب, ان کا تحفہ ان کی نظر کرتے ہیں.

دوستو اس کے ساتھ ہی غزل اس نے چھیڑی اب اختتام پذیر ہوا۔ بے انتہا شکر گزار ہوں اپنے ان تمام احباب کا کہ جن کی آمد نے ہمارے پروگرام کو چار چاند لگایا، اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کیا۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، صحت سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نظر بد سے بچائے۔ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ محبتوں کے پیغمبر رفعت عباس کو اب اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ حافظ و ناصر۔ پروگرام کا آخری گیت ہم بنلے میں جناب محمد ایوب چوہان صاحب کے نام کر رہے ہیں۔ انتظار کروانے کے لیے معذرت۔ شب بخیر۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر میں
4: برادفورڈ ایشن ریڈیو آن 14:13 AM۔
5: And the winner is
6: your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: For over 75 years, Kashmiris have struggled for freedom against brutal oppression. Their story has never been told in cinema. Until now. Coming to the UK this July, Saffron Kingdom, screening at Cineworld in Bradford, Manchester, and Ilford. Get your tickets today at linktr.ee/skukjuly.
9: آؤ، اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے۔
10: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔
9: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی۔ جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ایبے روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
10: جھل مل کرتے کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار۔
9: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 ڈیز۔
10: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ، BD8 8NG۔ فون 01274 477 257۔ دبئی جیولرز،
9: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ۔ پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور، نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
11: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
10: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
9: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR۔ ٹیلیفون 07885 428 349۔ ادر برانچ، مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ۔
10: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
9: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहाँ कारपेट फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
10: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
5: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
9: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
5: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
9: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
12: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी।
13: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
14: You're listening to Bradford Asian Radio,
15: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر
4: محفوظ۔
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: For over 75 years, Kashmiris have struggled for freedom against brutal oppression. Their story has never been told in cinema. Until now. Coming to the UK this July, Saffron Kingdom, screening at Cineworld in Bradford, Manchester, and Ilford. Get your tickets today at linktr.ee/skukjuly.
7: آؤ، اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے۔
8: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔
7: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی۔ جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ایبی روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
8: جھل مل کرتے کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار۔
7: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 days۔
8: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ، BD8 8NG، فون 01274 477 2577۔ دبئی جیولرز،
7: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور، نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
9: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
8: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
7: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR، ٹیلیفون 0788542849، ادر برانچ، مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ۔
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स की स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA। फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
8: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
7: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
8: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
7: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
8: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
7: 07548419678।
8: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
11: You're listening to
4: Breakfast Asian Radio on 1413 AM.
12: You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online.
13: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، PD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں۔ اور
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM۔
5: And the winner is
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: For over 75 years, Kashmiris have struggled for freedom against brutal oppression. Their story has never been told in cinema. Until now. Coming to the UK this July, Saffron Kingdom, screening at Cineworld in Bradford, Manchester, and Ilford. Get your tickets today at linktr.ee/skukjuly.
9: آؤ اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے۔
10: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔
9: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی۔ جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ایبی روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
10: جھل مل کرتے کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار۔
9: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 days۔
10: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ، BD8 8NG۔ فون 01274 477 2577۔ دبئی جیولرز،
9: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور، نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
11: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
10: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
9: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR۔ ٹیلیفون 0788542849۔ ادر برانچ، مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ۔
10: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
9: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहाँ कारपेट फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
10: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
12: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
9: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
12: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
9: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
13: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिज़वी अकाउंटेंट। जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिज़वी अकाउंटेंट। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिज़वी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। महमूद रिज़वी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिज़वी।
6: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.